قالت لي يا امي اياك العدا، انت مش حدا ولا انت العدا، انت مش حدا ولا انت العدا.